0: Ja, det var Narum syng på si dialekt jeg vet et stelle her I morgenradioen. Det konkurransetid her hos oss I dag.
1: Det det. Vi skal få et gjenhør med oppgaven I dag. Det jo en kjent TV-personlighet vi skal frem til. Så vi lurer på, hvem det vi hører her?
2: Det så mye. Jeg har glemt for lengst hvem vi skal besøke. Jeg bare med nå. Og så får jeg vite hvem skal vi til. Nå skal vi til Jørgen Stam Larsen, og da jeg med på det.
0: Ja, det var stemmen. En allsidig fyr. Han har drevet med litt stand-up, komiker, podcaster, og så var han jo veldig aktuell nå opp mot VM.
1: Ja, da var han jo programleder I en NRK-serie mange så.
0: Ja. Ja, det handler om veien til VM, eller vi skal til VM, heter vel det serien, ja.
1: Ja.
0: Men så det å finne ut hva heter denne her fyren her. Hvis du vet det, så bli gjerne med oss I konkurransen. Da går du inn I NRK Radio-appen, og der kan du da sende inn svaret ditt. Og legg gjerne med et par ord om hva du styrer med denne morgenen, og så det viktig at du også legger med telefonnummeret, sånn at vi får tak I det.
1: Ja, så det bare en liten halvtime til vi skal ringe igjen og snurre lykkehjulet for å se hva vi sender I posten I dag.
0: Vær det en snakkes om det bra eller dårlig. Vi skal snart høre hva folk syns om sommerværet så langt her I Nordland.